قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہ راج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی بھی ہے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی جی رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی دتن کی جاگیا بخشو

ناصر و منصور گرو گوبند سنگھ ایز بھی منظور گرو گوبند سنگھ تو شروع ہوندا ہے اور اپنے آپ نو بڑی نمرتا وچ لے جا کے بھائی نند لال اس گل وچ اپنی وڈیائی سمجھتے ہیں فخر سمجھتے ہیں کہ میں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ دے در دا کوکر بن گیا ہوں کتا بن گیا ہوں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ جی دے اس وسائے ہوئے خوبصورت نگر اننتپور صاحب وکھے اے آگرے تو پج کے آیا سارے ہندوستان وچوں اس نو اپنی جان ایتھے سرکھت جاپی اننتپور صاحب دی پرفضا ترتی تے پھر کے ہوا وچ وچر کے ایک دن سویرے سویرے امرت ویلے جدو سورج نکلیا نہیں سی چند دا اجالا چھایا پیا سی گلیاں بگیچے ہر پاسے شانتی چپ سکون سی اے سویرے سویرے کلیاں والے ستے پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ جی دی آرام گاہ دے تلے جا کے کھلو گیا اتار منہ کر کے اے تکن لگ پیا ویکھن لگ پیا چاکن لگ پیا ادھر ادھر ویکھ کے کہ مینو کو دیکھدا تا نہیں مینو کو تکدا تا نہیں کلگیاں والے سچے پاتشاہ دے وشرام گرہ دے تھلے کھلو کے اوپر نو ایک آواز مار دتی ایک سد مار دتی ایک ہوکا مارتا کہ